0: ریاست میں اہل خواتین کو 3,000 روپے ماہانہ فراہم کرنے کی انپورنا یوجنا کا آغاز کریں گے۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں سیشن کا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے انہیں مبارکباد دی۔ جرمنی نے بھارتی باشندوں کے لیے اس کے ہوائی اڈے سے گزر کر جانے والے مسافروں کے لیے ٹرانزٹ ویزا کی ضرورت آج سے ختم کر دی ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں تیسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں میزبان انگلینڈ نے بھارت کو 6 وکٹ سے ہرا کر 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت لی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
1: ایک سو ایک میگا ہرٹز کی فریکوینسی پر ہم آکاشوانی بدرواز سے بول رہے ہیں۔ سمعین، صبح کے 8:45 ہوئے ہیں۔ آپ پیشی خدمت ہے فلمی نغمے۔ آغاز میں آئیے سنتے ہیں ہم ہیں راہی پیار کے فلم کا نغمہ، آوازیں ہیں کمار سانو اور الکا یاگنک کی۔

سامعین، یہ تھا خلاصہ ہماری آج کی نشریات کا۔ یہ آکاش وانی بھدروا ہے، ایف ایم 101 میگا ہرٹز پر۔ اب سے تھوڑی ہی دیر میں آکاش وانی جموں سے ڈوگری میں خبریں اور تبصرہ ریلے کیا جائے گا۔ ریلے کا ذرا سا انتظار کیجیے۔

وادی کی آواز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر. تمام سننے والوں تک ہمارا پیار اور خلوص بھرا آداب پہنچے. امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھے ہوئے ہوں گے. سامعین, آج کے پروگرام میں بات کریں گے پاکستان کی. سامعین, پاکستان 1947 سے جموں کشمیر کے ایک حصے پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے. بھارت کے اس حصے کے لوگوں کو پاکستان نے یرغمال بنا کے رکھا ہے اور انہیں ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے. دنیا کو دکھانے کے لیے تو پاکستان اس حصے کو نام نہاد آزاد کشمیر کے نام سے پکارتا ہے, مگر اس حصے کو قبضہ کر کے پاکستان نے یہاں کے قدرتی وسائل کو لوٹنے اور عوام کی امنگوں کو دبانے کا ایک طویل سلسلہ شروع کر رکھا ہے. یہ بات بھی غور طلب ہے کہ چند قبائلی لوگوں نے 1948 میں پاکستان کا ساتھ دے کر جموں کشمیر سے اس حصے کو الگ کرنے کی جو حرکت کی تھی, اس کا خامیازہ یہاں کے عوام تب سے بھگت رہے ہیں, اور وہ قبائلی لوگ بھی آج اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کی سرکار نے ان لوگوں کو مذہب کے نام پر گمراہ کر کے اس دلدل میں پھنسایا تھا. جموں کشمیر کے اس حصے پر ناجائز قبضہ کر کے پاکستان نے وہاں کے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے اور اس علاقے کی ترقیاتی ضروریات کو کبھی پورا نہیں کیا گیا, جس وجہ سے وہاں کے لوگ غریبی اور پسماندگی کا شکار ہیں. پاکستان نے صرف ایک کام کیا, وہ یہ کہ اسے اس خطے میں قدرتی وسائل کا لوٹ کھسوٹ کرنے کے علاوہ مقبوضہ کشمیر کا ایک حصہ چین کو سونپ دیا. گزشتہ 76 برس سے مقبوضہ کشمیر کے لوگ پاکستانی فوج کا ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر کے کئی عوامی لیڈر اس ظلم و ستم سے تنگ آ کر دیگر ملکوں سے پناہ لیے ہوئے ہیں اور وہاں سے بھی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں. پاکستان نے اس سارے علاقے کو ترقی سے محروم رکھ کر انہیں اپنے تابعہ رکھنے کی ہمیشہ کوشش کی, مگر وہاں کے عوام پاکستانی ظلم و ستم کے خلاف سراپا احتجاج ہے اور کسی بھی صورت میں پاکستان کے چنگل سے آزادی حاصل کرنے کا تہیا کر چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پورے مقبوضہ کشمیر کے لوگ آئے روز پاکستانی ناجائز قبضے کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے لوگ غربت اور پسماندگی کی حالت میں زندگی بسر تو کر رہے ہیں, مگر دل میں یہی تمنا ہے کہ کب وہ اس ظلم و ستم سے آزاد ہو کر دوبارہ بھارت کا حصہ بنے. پاکستان کی اس علاقے کی تئی سرد مہری کی وجہ سے خطے میں بے روزگاری عروج پر ہے اور نوجوانوں میں کافی غم و غصہ پایا جا رہا ہے. قدرتی خوبصورتی سے مالا مال یہ حصہ سیاحتی اعتبار سے اگرچہ کافی اہمیت کا حامل ہے, مگر پاکستان نے کبھی بھی یہاں کی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں کیے, جس وجہ سے اس پار کے جموں کشمیر کے مقابلے میں مقبوضہ کشمیر کا علاقہ کافی پیچھے رہ گیا اور اس طرف کے لوگ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے. یہ دیکھ کر مقبوضہ کشمیر کے لوگ اس دن کو کوس رہے ہیں جس دن پاکستان نے اس علاقے پر ناجائز قبضہ کر کے انہیں یرغمال بنا لیا تھا. نام نہاد آزادی کے نام پر اس علاقے کے لوگوں کو ظلم و ستم کا شکار بنایا گیا اور ان کے قدرتی وسائل کے لوٹ کھسوٹ کا نہ تھمنے والا سلسلہ شروع کیا گیا. مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی طرف سے شروع کی گئی تحریک آزادی زور پکڑتی جا رہی ہے اور آئے روز علاقے میں احتجاجی دھرنے اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. وہاں کے لوگ پاکستان کو صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ فوری طور علاقے سے نکل جائے اور انہیں جموں کشمیر کے اس طرف کے عوام کے ساتھ دوبارہ ملنے کے لیے راہ ہموار کی جائے تاکہ وہ بھی ترقی اور خوشحالی کی راہ پر چل سکیں. پاکستانی حکام ان لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے ہر ظالمانہ حربہ اپنا رہے ہیں, مگر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی جرات کے سامنے ان کا ہر حربہ ناکام ثابت ہو رہا ہے. پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں حال ہی میں ہوئی حق حکمران اور حق ملکیت کانفرنس میں پاکستانی حکومت اور فوج کو وارننگ دی گئی کہ وہ مقبوضہ کشمیر سے نکل جائے اور یہاں کے لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سردار امان کشمیری نے پاکستانی مظالم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ دن اب دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر پھر ایک بار بھارت کا حصہ بنے گا اور وہاں کے لوگ بھی ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار ہوں گے. سامعین, پاکستان کے حوالے سے پروگرام میں اور بھی بات کریں گے, پہلے آپ اور ہم سنتے ہیں یہ خوبصورت سا فلمی نغمہ.

0: کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو دیجیے اپنے میزبان کو اجازت، خدا حافظ۔
1: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔